0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Garstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvaksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom 15 og 21 elever på hele skolen, først til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka 3:15, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygde på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut og finn på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Ja. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, hadde ikke så mange jamngamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bør være med, selv om du vil eller ikke.
0: Ja. Og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok X-fil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det 4 ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til og sa, jeg kom inn på sykepleien, så jeg så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, Hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unge.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Garstein, ifra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun, som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det en stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei. Men hvordan var det, tok det lang stund da, at du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja. Men hadde det vært kornbonde, hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så restet jeg legen. Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde det gjorde. Så da endet vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde.
0: Ja, og så ler du godt.
1: Ja.
0: Men... Bondyrket, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom dette her, og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en kvar? Hver for seg den gangen også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før. Men da hadde en... Da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt. Så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og... Og jeg lager rundballer og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsene alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så han har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg I dag hvis jeg spør mange noen ganger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og... Stulla I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom sånn regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: Ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleks I fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll å være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så masse som en gjør det som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor masse en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengden. Så det er det som har vært engasjementet, eller det, ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt til å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom der et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Nei, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at det, de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip kjem og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt, og ja, måten en rekner klimarekneskapet på er jo helt, skogen vår er ikke tatt med i klimarekneskapet, sånn at det er så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg også nesten.
0: Og 17 000 delinger, altså, det er ganske enormt. Merker du uttrykk, eller?
1: Ja, det var helt sykt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9 pluss hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt. Så konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at det, folk flest er jo enige i at dette her ikke, at ikke det stemmer. Og det er ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det er noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen ende som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha. Men jeg mener at det er ganske sikkert at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt. Du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir dette rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det er vel en av få fordeler med å bli eldre, at en, ja, pick your fights. Det er ikke alt som gjør meg like engasjert, det er ikke det.
0: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, men da skriver jeg bare ja, halvfullstendig, og så det her er bare drit. Så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså, når jeg var mindre, skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husene, jeg var sint mamma, jeg. Ja. Så jeg kunne liksom lese.
0: Ja. I diktformål, faktisk.
1: Ja,
0: artig.
1: Så det, men det er noen år siden jeg skrev dikten.
0: Men du er glad i å skrive også da?
1: Ja, veldig glad i det. Jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det er 9 kroner hvis det i det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei. Det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirke. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, og skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror jeg ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn får bruke stemmen sin, jo mer sjanse det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres I sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan I hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og ja, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger etter. Sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin I deg også.
0: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å treffe deg som ikke bønder med det du skriver.
1: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side I lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så det sjelden skummel, altså. Dialog

0: har vært uenig I linjer de har hatt. Jeg føler de for, ja, for bakoverlent og for politikertro og for lite rebelske, rett og slett, til å tørre å prøve å pushe på og få til en endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn I småbrukarlaget I sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
1: Ja. Fjerde vara, hvor ofte må du stille på møter da?
0: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun første vara som på... så får vete ting som foregår, resten på need-to-know basis, men hvis man bruker lage det mer at du, ja, du I styre eller du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
1: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller det fylke?
0: Nei, det på nasjonalt.
1: Ja.
0: Det det.
1: Det stort styre, eller?
0: Nei, det ikke, det vel helt vanlig styre, men det det et lite lag, da sammenlignet med bondelaget, men det kommer flere og flere medlemmer, så det positivt.
1: Det bondelaget sin litt irriterende veslebror, eller?
0: ja, det det helt sikkert på veldig mange områder, og, men jeg tror det veldig viktig at vi har to faglag, sånn at den ikke blir forsatt at vi har noen som pusher hverandre og ser ting litt fra forskjellige vinkler.
1: Mm. Og så var vi jo inne på det at du har engasjert deg I lokalpolitikken også, og hva gjorde at du hamnet der?
0: Nei, de spurte svigerinna mi om hun ville stå på liste for Senterpartiet, hun sa spør Silje, og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet I Askvoll når jeg bodde der, så det har nå vel leie litt sånn at jeg nå litt sånn engasjert da, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vete hva som skjer og prøve å få ting til I riktig retning.
1: Mhm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes, og hva de viktigste budsjettpostene for deg?
0: For meg, det tross I hva demografien viser at jeg burde si eldre, det jo der fokuset ligger fremover, men det uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer som noe som kommer til at den kan bo hvor som helst I kommunen men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter få være med på kulturskole få ja, ta del på like linje med de som bor I sentrum uten at foreldre må kjøre seg hel for å få det til så det dette her med at den prøver å ja, ha levende bygde det så enkelt det det og så vanskelig
1: Viser det igjen I deres kampsaken på torsdag, tror du?
0: Ja, det ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg kjempeheldig som I Stryn, for at jeg har inntrykk av at vi politikere veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det liksom, det veldig sjeldent at jeg står og skriker til hverandre og uenige om hva en skal prioritere. Og så vi litt heldige I Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe og det jeg glad for
1: Men for en rebell så deg da, det litt kjedelig at det ikke høyere temperatur I kommunestyremøtet?
0: Nei, egentlig ikke men selvfølgelig det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, der igjen sant, det dialog det ikke vits I å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt Det kommer tilbake og biter deg I røvet til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste at når en ferdig med en diskusjon, så en ferdig. Da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det vi gode på her I Stryn.
1: Mm. Vi nevnte nasjonalt verv I bonde- og småbrukarlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
0: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning så jeg har ikke noen store ambisjoner det har ikke jeg, og som dame så det jo fy å si at du har ambisjoner nesten føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje kunne til å kanskje passe inn der og så det litt kjekt å av og til å stå på utsida og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu
1: Jeg mener at du har kalt deg selv for en urokråke, det dine egne ord eller det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
0: Ja, jeg ser

0: på meg selv, sånn, men det vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt hvis jeg har hatt verv I for eksempel Tine eller I bondelaget så kommer en jo ikke videre og det jo en grunn til, sant? Det jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det fast på de linjene som en bør gjøre for å stige I gradene så det litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei I uansett hvor bortsett fra I småbrukarlaget der det rom for å si det en mener og tenker
1: Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
0: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp I et eller annet høyt verv, så hadde det vært en pris. Men det liksom ikke det som det ikke fokus I det hele tatt. Fokus å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det for det noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaker mi, sånn på Facebook I hvert fall. Det det jeg bruker Facebook til, som regel, det landbruk. Så, ja.
1: Mm. Og så vet ikke jeg om du hukser det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var et t-skjort eller en genser, der det stod distriktpsykopat. Burde du hatt ei der det stod bondepsykopat, eller?
0: ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
1: Hadde du kunnet ha gått med det?
0: ja, det hadde jeg kunnet ha gått med, absolutt. Det hadde jeg, bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
1: ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn I det yrket som du nå enda opp I da, fullt og helt... Hva tenker du nå? Du litt sånn at det alt eller ingenting? Det virker litt sånn da?
0: Ja, det jo da. Men det jo, også fordi at vi har jo satset alt. Mm. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss. Og, ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. men det ganske store konsekvenser. Det barndomsheimen og til ungene, og det vet ikke, 500-600 år med historie der familien har drevet gard sånn at det selvfølgelig blir det jeg må gå all in, det må en altså det, ja det er blitt en livsstil, det absolutt det, jeg har ikke tenkt over da hvor travelt eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende egentlig, først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet splittskift en hel veke Og da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig det, ja, det alt eller ingenting.
1: Blir det mange timer I løpet av en veke?
0: Jeg kunne sikkert blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det spesielt på mannen min, for han, det han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det han som har planen og den store der, jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl og, så det, men jeg ja, det går en del timer å gjøre det, jeg bruker vel ja, 4 timer hver dag, bare jeg og han bruker like mye sånn at ja, og det bare på fjøsarbeid
1: ja, og så det litt forskjellig annet som skal gjøres
0: det da, men jeg har heldigvis jeg har et sånn, jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor for at jeg vet hvis jeg lærer meg det herregud, hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
1: Ja. Hva favorittsysselen på garden?
0: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig I fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer. Og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad I deg og sånn. Og de blir veldig glad I oss og de skiller vel, de kjenner meg mye bare enn mannen min, så når han kommer gående så blir ofte de brøler og skriker og lurer på hva han vil men når jeg kommer så bare strekker de halsen og vil ha litt kos, så det dette her nærheten med dyra som det beste
1: Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte alt inngripende, men får han liksom ja, du har jo familie og får han liksom til å fungere og Dette går rundt ja. På andre ting også.
0: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn I dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare på en øy ut på Mørekysten, der ja, butikken åpen 10-2. Og det lite folk, og bare slappe av, og bare I lag.
1: Hvordan det med rekrutteringen da? Det en litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, så var fast bestemt på dette skal du ikke inn I alle fall?
0: Nei, nå har vi tre jenter, og deres ankepunkt at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer, at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan de reise vekk litt mer.
1: Ja. Du optimist på vegne av bondyrket?
0: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg det. Men jeg samtidig jeg realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder, og så vi får se. Jeg litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass I verden før noen innser at faktisk så det litt viktig at vi kan produsere mat I hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
1: Førjulstid for bonden, hvordan den?
0: Jeg ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer I orden, at alt I orden ellers på garden, og alt, han kommer I morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag, så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegavehandel og vasking litt her og der. Ikke til svigermor sin standard, men etter min standard.
1: Og julafta, hvordan det å gå I fjøsen da?
0: Det vel egentlig som alle andre dager, det det.
1: Men, får det noe ekstra godt, dyra?
0: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag, det får de. Men ellers så det business as usual.
1: Gleder du deg til jul?
0: Ja, det jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare, så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
1: Den støtter jeg. kanskje det skal bli neste kampsak
0: ja,
1: for deg.
0: Ja, kanskje det, kanskje det.
1: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her I Jabbing om jobb, og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
0: Takk for at du kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Åh, ja! Jeg hører på Radio Strun, du!
3: Vi får vel bare kjøre i gang, da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten? Da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir lei å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende i 2 timer fremover, og håper du med.

0: Why'd it stop?
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Et lite blikk tilbake i tid gir oss innsikt i at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble i hvert fall vedtatt på denne dagen i 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk i bilreis så var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn i en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen i 1955. Inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse, men også et tegn på at det er utrygt der ute. Det er skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen i 1982, og så var det en dyrebutikkeier i Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen i 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi skal ta for oss ord og uttrykk, som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg. Kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn litt nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså Gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi santen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievanene våre, og da må vi jo se litt på hvordan vi endrer ferievanene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

0: Stream.
1: En ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I den, holdt på å si, myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% som, av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebak og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn-skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og så kommer helgen. Og det jo godt i en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter, for da går det ekstra fort på alle nivåer. Og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå, fordi nå vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år. Så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt da. Og så det gjør livet vakkert dagen. Og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Til og med I dag det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt «Bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte». Thank you.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det er forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen litt, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn her for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

Jeg gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.

0: i strid.
1: En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett ville ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler ut å gå.

Nej men kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på I ett her på tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst, og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.

Dett for dett for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over. To timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det! Yeah.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Eiralsen på plass igjen med programmet Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor jeg hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet, det ikke så ofte jeg har for tida. Men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de er med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det en mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trone Eriks fra deres tredje album, Vår lille paviljong fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trone Erik Grundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trone Eriks Sommerens venner er vi.

Sommerens venner vi med Trond Eriks fikk innlede for svingende I dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og igjen, altså, I forbindelse med koronaen så kom Kai Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut I 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset I tunnelen». Lys I tunnelen, det kom til slutt. Her Kai Robert med låten han hadde med på plate I 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det, så fikk vi litt håp fra Kai Robert. Nå ser vi lyset I tunnelen.

Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lyset i tunnelen. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021. Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finnes en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her Drifters, det finnes en.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Son of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgihjørne. Nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom ifra dette bandet her i 1999. Og bandet jeg snakker om, de heter Torgny Melins, kommer ifra Säffle i Värmland, ble startet i 1983, og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp gjennom året. Jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i start, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilte inn opprinnelig i 1996, så vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den er skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

Og for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melins var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords CD-en. Vi hører en sang som heter Alla tiders bästa gåva. Den skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson og framføres av Torgny Melins.

Og hvis du lurer på om Torg Nymelins fortsatt aktive, så det nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje ble slutten på hele bandet. Jeg har vel ikke hørt noe fra Torg Nymelins etter det.

Det var Bertidoffs, eller Bertidoffs band som det også ble kalt. Her dansas Shottis, her i Forsvingen band. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så blir det en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har i mine programmer for tida, for det er sjeldent det kommer ut noe fulle album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da på plass med ukas albumnyhet her I Forsvingende. Den kommer I albumet, kommer fra svenske Date I dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet I 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok I TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som ute nå, den heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren I Date, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson og vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste låtene på denne plata. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille I dag skrevet av Rasmus Eriksson I bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmar. Det har ikke noe med rådhusdrømmer å gjøre, det rett og slett rekkehus. Radhus I Sverige, det det samme som rekkehus I Norge. Her Date med Radhusdrømmar.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne ikke tenkt meg å bodde i rekkehus. Jeg bor ikke nok i en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre en melodi til nå, som lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt, dette her. Her kommer sangen som heter «En stjerna lyser klar».

Det var den siste låten du fikk med deg fra Date I denne sendingen. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av de eldste, men heller ikke av det nyeste. Vi skal tilbake til 1997 og plata En liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det en låt som går mest I dansebandstil, men så har du litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate i 1991 som het Verdens beste servitris. Og fra den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo låt som skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Kalle Øsnitt, som heter Da når vi rør vid varann. Med den sangen så takker Thomas Nerassen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får ha det fint så lenge, ta vare på deg selv, ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester, Da når vi rør vid varann. Takk for meg og på gjenhør.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

freedom.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir deg å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer fremover og håper du med.

0: Et lite blikk tilbake I tid gir oss innsikt I at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble I hvert fall vedtatt på denne dagen I 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk I bilreis så var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn I en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen I 1955. Inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse. Men også et tegn på at det utrygt der ute. Det skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen I 1982, og så var det en dyrebutikkeier I Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen I 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: industrien.
1: Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg. Kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn litt nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså Gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi sammen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievanene våre, og da må vi jo se litt grann på hvordan vi endrer ferievanene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Åja, jeg hører på Radio Strinde.
5: En ting kan vi kanskje være enige om, og det er den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt i magen omtrent, det er en deilig følelse. Og så er det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det er de som har tatt tak i den, holdt på å si, myten. Men det er noen som har gått uttrykket etter i sømmene. Er det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

god latter forlenger livet. Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebakk og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn-skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

Sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

0: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering. Kriminell I lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og så kommer helgen. Og det jo godt I en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter. For da går det ekstra fort på alle nivåer. Og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå. Fordi det nå vi ferdig med røddagene på en måte. De som vi ser frem til hvert år. Så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem. Og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt. Og så det gjør livet vakkert dagen. Og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.

Til og med I dag det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt «Bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte».

Det er forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det er litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen litt, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene, da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

Vi gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.

29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal. Ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart. Da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner I året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis I hvert fall, på grund av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 I året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

0: Og já, Eggheier på radiostrinde.
1: En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler utover.

Nej men kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på I ett her på tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst, og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.

Dett for dett for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over, to timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det! Yeah.

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare en av ti mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare en av ti mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentagelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få Marling og musikk fra 4. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Oi, oi, oi!
1: Gjøye meg!
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, og vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rock Festival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse
0: i
1: dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det er bare å gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige,
1: ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra,
0: ja, det...
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt, så ja, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen Ove for hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tid er en sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt tatt ikke. Nei. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja. Sett seg ned rolig, ja. Prate om ting.
1: Ja.
0: Ta litt rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei. Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den, det ikke, blir ikke bare svinrock, dette her. Vi må jo spille litt ifra andre, vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne som blir spilt i kveld, og har vært på svinrock.
0: Ja, ja. Veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unødvendig.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk vårt.
1: Ja.
0: Radiostyrin sitt.
1: Verdens beste... Lokalradio.
0: Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og ja, det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det?
0: Ja.
1: Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, hvem tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin? Da tenker alle at det, nå puster vi rolig, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det vi helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben.
1: Black Old, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg har
1: hatt litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det er vel den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes, det er jo veldig bra. Altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså, vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som hallo, hallo. Altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode.
0: Det er kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en hallo, hallo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med hallo, hallo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist.
1: Ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og den nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funket helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt Proforma-studio på Svin Rock, som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være her.
1: Veldig.
0: Nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal... her jo faktisk... nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, innovativt, vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anende rockesjeler med norsk poesi. Er du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg er jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før av?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidlig Iron Maiden, så er det jo poesi.
1: Det er jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så er det mye poesi i rocken fra før av. Men det er jo deres egen poesi. Her er det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en metallrock-konsept. Så musikken er ny.
1: Ja.
0: Teksten er rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det er jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det er jo et navn som svinger virkelig.
0: Ja.
1: Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til på vokal, Atle Antonsen, han har sikkert leitet med lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg
1: det
0: ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva er en sjanger her? Hva er en sjanger?
0: Ja, det er jo metall.
1: Det er metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Ja, det, kan du også ha det skrevet til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge, ja.
0: Ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: Funkbrunch Blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja.
1: Ja.
0: Det var røft, ønske... litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingebrigt.
0: Ingebrigt.
1: Det heter av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, ja. Da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige... På festival.
1: Ja.
0: En av
1: altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men det er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at det ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det... og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort til et hjørne, så kan filme hele prosessen. Og så, for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studioet sitt, så kan de se.
1: Ja, så de går inn på YouTube, og så da ligger linken der da.
0: Ja, ja. Sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, jo knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Dette er jo sånn som de har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to sommer for å komme igjennom.
0: Åja, du... Jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det jeg nødt å følge
1: deg på. Du ser, så husker jo hvor disse kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja. Bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sitt tid.
1: Skal du trakke deg sønde?
0: Åja,
1: For å få mest plass, altså etter at du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pappkonteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Ja,
1: jeg skal ha, sånn.
0: Sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, for det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du er inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørst det.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen, skål.
1: Skål, ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det er noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få... Oi!
1: Grabbar!
0: Yes. This guy. Sånn, da ordner det seg.
1: Ja, påfyll. Ja,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969, men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Med, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser.
1: Det vet ikke jeg. Men fin ny plate. Og en sang som da heter 1969. Og litt preferanse her til selvast John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg.
1: Det stemmer jo med tidsalderen også, eller tidsåret.
0: Jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukter en rett sak.
1: Ja. For John Fogerty er vel, jeg vet, tror den eneste, men i alle fall en av veldig få, som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Sitt eget band.
1: Ja, sin egen musikk.
0: Sin egen musikk.
1: Ja,
0: jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt, at det er avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Yep.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet Region. Vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. The Aurora Project. Det blir kult. Litt arena aktig progg. Mm. Alltså det vill säga neon progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

us. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Dvoi. Var det det?
1: Ja, ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det.
1: Mm. Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller. Nei. Og Olga Johanna er litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det er derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det er for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende da.
0: Ja.
1: Jeg aner jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: Kvinnelig artist, ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Okidoki, K-scen ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, ja. Det, sånn, vi aner
1: Østens mystikk.
0: Mystikk ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon og hvis det var, nei, det var, ja.
0: Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også.
1: Ja.
0: Jazzhjørnet. Ja. Prater mye om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nå skal er det andre som prøver seg med det samme som vi?
1: Men det jo bra. Vi jo...
0: Jo, skal ikke være alene.
1: Nei.
0: Vi, når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Har du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jeg ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han er også glad i et norsk orkester, så av en helt klar årsak kaller seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute.
1: Band, cover band.
0: Cover, tribute band.
1: Tribute band.
0: Vi bruker tribute.
1: Nei, ja, tribute. Unnskyld, årsak. Ja. Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi.
1: Som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Vi skal...
1: Men blir det et Allman Brothers band, tribute band?
0: Tribute
1: eller
0: band.
1: Eller blir det et Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det siste.
1: Ja, du kan,
0: ja, det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei,
0: jo.
1: Blir det?
0: Det er Allman Brothers Tribute Band.
1: Allman Brothers Band Tribute Band. Det heter jo Allman ja. Brothers Band.
0: Jo, men det går jo ofte for bare Allman Brothers.
1: Band.
0: Ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja, for det blir jo fryktelig tungvint å være Allman Brothers Band Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det vi skal ikke ta det.
0: Det er ikke så viktig.
1: Det er jo en...
0: Akkurat dette synes jeg ja, det var viktig.
1: Får vi ta... Nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I Tribute Band-programmet.
1: ja, ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun Tribute Band.
0: Ja, det blir et eget, egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar det igjen
0: nå. Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det ja. Skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja. Mm. Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgå litt. Da. Kanskje du kan spørre en Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve. Ja. Og så føler jeg at når vi er, nå sitter her i Sverige,
1: ja.
0: Og så er det så mange spørsmål, nå roper jeg og så skal ja. Servere og ordne og prate. Nå må dere ja. Komme, ikke sant?
1: Vi skal jo på do snart også.
0: Nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja, så må vi på festival da, før det blir for lang kø der.
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Skal vi høre litt på
0: Tribute
1: Band? Vi kaller det bare Tribute Band.
0: Ja.

0: Pepsi, Pepsi, gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det, og mye, mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artisten etter den andre. Og, dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr da.
0: Men, ja, ned,
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordenaktig.
1: Ja.
0: Vær med mest
1: overalt,
0: mulig
1: ja. Overalt. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Fear of missing out.
0: Ja, FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være med. Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Østerrike eller et eller annet?
0: Kanskje det. Eller Italia.
1: Italia, et eller annet. For, var det I fjor?
0: Forfjor.
1: Så en...
0: Så har han sitt eget orkester, og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Hvis du spør Blackmore, så det han som har hjelpt Romero.
0: Ja, ok, beklager. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Hører vi begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex-maskinen, så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vil ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex. Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytte jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi jo opptatt av, litt over gjennomsnitt opptatt av navn og...
0: Innhold, forståelse, hva handler det om, hva assosierer en med ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgavene når en I et orkester.
0: For at, hvis du tenker

0: tog vi to kjappe nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tog vi på rad da. Ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det er litt sørstadsrock. Der er nok...
1: potensial for slentring.
0: Ja, det er ungt orkester, tenker jeg, vi sier.
1: Ja.
0: Så her, her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynas Gunnar har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Høkkeberg Road.
1: Ja, men ikke forveksles med Høkkeberg Finn.
0: Nei,
1: nei,
0: for all del. Det, det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Høkkeberg Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte med selvsagt Summertime Girls.
1: Ja. Som man i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi er tilbake om 14 dager.
1: Det er siste livesendingen vår før sommeren. Da.
0: Ja. Så,
1: da er det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer
0: 75. De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja, så det er bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Ja. Det er bare å ringe på bjellene nede,
0: ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det er lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, så det er lov.
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikk opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strynde.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Ja! Jeg hører på Radio Strinde.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.